Jag ser kul att jag skyndar. Nästa sång. Mein unmöglichen Moduno. Wie kann ich im Kanzism übersetzen? Meine unmögliche. Oh, ja.